skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille taxfri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at taxfri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
4: overs. Nei, så romantisk da. Levende lys og kake til meg? Å, du søt da.
5: Mamma, jeg kommer!
4: Mamma?
5: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
4: Så romantisk, ja.
6: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.

Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.

0: bank.
1: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
2: Hallo Geir.
1: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
2: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
1: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
2: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
1: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
4: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
3: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.

0: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
1: Ja!
2: Tuller du? Det veggdyr I senga?
1: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
2: Vi går.
0: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.

0: Hei Sand, det kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentkassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 123.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
6: Dagbladet. Først med siste nytt.

0: The Gambler ble en av hans største låter, og han vant en Grammy for denne låta.
1: Månens artist på PN I retro Kenny Rogers.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen, og du kan vinne en middag for to til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også sende sms med kodord PNI til 1904. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokk I sesong 2 og ferske materialists. Velbekomme. Mer av det du elsker.

0: Det er vanskelig å finne bil, altså.
1: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
2: Kanskje jeg kan hjelpe.
3: Oi, en stemme fra oven.
0: Er det?
2: Det er meg, voiceoveren.
4: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå.

0: mgmotors.no.
1: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: P9 Retro.
1: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Gratis verktøysett hos Hurtigruta Carglass nå. Den skal ikke komme.
5: Hurtigruta Carglass.
6: Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion.
5: Hurtigruta Carglass.
7: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
8: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
7: Sjekk Dagbladet først med siste nytt.
9: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg ifølge militærkommandoen CENTCOM. Nyhetene fikk du av Frida Ystebø.

0: feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
1: Kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinnene før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
2: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass.
3: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
4: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
5: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
7: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
6: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ok, sommerferien.
2: Ja.
1: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
1: Biltur.
2: Fisketur.
1: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
1: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
3: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajakk, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
4: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges Fotballforbund.
0: Vår neste innringer er Lukas, 7 år.
5: Hei, hei.
0: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det er en klassiker. Dagens Hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Riktig god morgen, dette P9 Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: I natt gikk USA til angrep mot Iran. For 11. natten på rad opplyser amerikanske myndigheter. Blant målene var flyhangarer og dronelagringsanlegg ifølge militærkommandoen CENTCOM. Angrepene skal ifølge CENTCOM fortsette å svekke Irans evne til å true kommersiell skipsfart i Hormuzstredet. En politimann sendt til akuttmottak etter at en politibil ble påkjørt i Skien i natt. En personbil traff en av politiets patruljebiler fordi den ikke klarte å svinge unna. Hendelsen fremstår som et uhell, sier operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt Lise Bjørnsund.
3: En tjenestemann som satt inne i bilen har blitt kjørt til akuttmottak for undersøkelser. Fremstår uskadd etter hendelsen, og det samme med de fire andre som var involvert.
2: Oslo verdens dyreste by for studenter. Det viser en rangering fra selskapet QS, skriver Krono. Grunnen til dette først og fremst de høye levekostnadene. De nordiske landene har også de siste årene innført studieavgift for studenter fra land utenfor EU og EØS. Morgan Rogers blir den femte dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic betaler Chelsea 117 millioner pund for midtbanespilleren. Det tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Retro.
1: Hei Sande, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Tusenfryd presenterer Dagens skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar. Change your
1: mind. God morgen, her P9 Retro.
2: Og nå får du nyhetene.
3: I dag det 15 år siden terrorangrepene I regjeringskvartalet I Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen Merete Stamneshagen.
4: Jeg kan føle at det lenge siden, for det lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så det ganske nært.
3: Halvparten av sykepleiere I hjemmetjenesten vurderer å slutte jobben sin, det viser en ny rapport fra forskningsinstituttet NOVA. Sykepleierforbundet sier til Nasjonen at de ikke overrasket. Dagene deres preget av stress og et stadig økende tempo. Norges største selskap Equinor tjente 110 milliarder norske kroner I andre kvartal, det viser oljegigantens kvartalsrapport som ble lagt frem nå I morgentimene. Justert resultat før skatt Equinors sterkeste på 3 år, skriver E24. Morgan Rogers ble den 5. dyreste fotballspilleren gjennom tidene når han nå har signert for Chelsea. London-klubben bekrefter nå overgangen fra Aston Villa. Ifølge The Athletic betaler Chelsea det som tilsvarer 1,5 milliarder norske kroner. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gul. Det gul.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
6: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
7: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
2: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God onsdag, her siste nytt på P9 Retro.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepene i regjeringskvartalet i Oslo og på Utøya. 77 mennesker ble drept, flesteparten av dem barn og unge. I dag skal det holdes markeringer over hele landet gjennom dagen. Både statsministeren og kongelige skal minnes de som mistet livet. 22. juli vil alltid være vanskelig for de etterlatte. Det forteller leder av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamneshagen.
2: Jeg kan føle at det lenge siden, for det lenge siden jeg har fått gitt Silje en klem. Men allikevel så er det ganske nært.
1: Brannvesenet gjenopptar nå i morgentimene slukking av en skogbrann på Vestøl i Birkenes kommune. Det er brent i terrenget siden i går ettermiddag. Og i natt har brannmannskapene vært på stedet for å overvåke brannen, skriver Fedrelandsvennen. Det er fortsatt ikke fare for personer eller bygninger som følge av brannen. Iransk kontroll over Hormuzstredet vil sette en farlig presedens, det uttaler USAs utenriksminister Marco Rubio. Han mener dette kan få konsekvenser utover Midtøsten. Kunngjøringen kommer samtidig som USA har angrepet Iran for 11. natten på rad. Rundt halvparten av kommunene i Norge må oppgradere renseanlegg for vann de neste årene, det viser en ny undersøkelse fra Tekna. Fagforeningen frykter at de store utgiftene vil ramme innbyggerne fordi de kommunale avgiftene vil øke. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: P9 Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Unnskyld?
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
11: Hei, hei.
10: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
11: Ja, men så jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
10: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Der det bare å legge

0: Gass. Ikke bra. Uvørn.
1: Og en uheldig parkering i dag.
2: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: That's it, man. 14 years right down the drain, boy, I'll tell you.
1: Han ble innlemmet I Country Music Hall of Fame I 2013.
2: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
1: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
2: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from the depot.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
3: Du, jeg har sittet I møter hele uka.
4: Skarpt lys, ingen vinduer.
2: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
3: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
2: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
0: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
5: Hei.
0: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
5: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
0: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: god formiddag. Du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: Nå klokken 9 startet minnemarkeringen I regjeringskvartalet etter terrorangrepet 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept I regjeringskvartalet og på Utøya av massedrapsmann Anders Behring Breivik. Terrorangrepet I Oslo og på Utøya har ikke vært en vekker, og oppgjøret med hatet har ikke lyktes, det sier statsminister Jonas Gahr Støre I dag. Støre sier til Dagbladet at algoritmene og favoriseringen av polariserende budskap har blitt forsterket. New Yorks ordfører Soran Mandani innrømmer at han ikke har fullmakt til å pågripe Benjamin Netanyahu. Ordføreren truet denne uken med å pågripe den etterlyste israelske statsministeren dersom han besøker New York.
3: It is clear that we do not have the independent legal authority to enforce this warrant. Federal government, however, does, and I call on them to join the ICC and execute this warrant. And I want to be equally clear. Benjamin Netanyahu is not welcome in New York City, nor is any other war criminal at large.
2: Venezuelas avsatte president Nicolas Maduro møter igjen I retten I New York I dag. Det skal være en høring før den kommende rettssaken. Maduro og konen hans ble tatt til fange av amerikanske styrker I et nattlig raid I Venezuela tidlig I januar. USA hevder at Maduro en del av en større plan for å smugle tusenvis av tonn kokain inn I USA. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: alltid varmmat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, Sandy. Kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
2: Visste du at tax-free har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
5: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
6: Nei, unnskyld?
7: Ja.
6: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
7: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
8: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
9: Elton!
8: Enkel elbillading som bare funker.
10: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
11: Mer av det du elsker.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God formiddag, du hører på P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene.
2: Det var et målrettet angrep mot AUF, Arbeiderpartiet og unge mennesker som jobbet for det norske samfunnet. Det sa statsminister Jonas Gahr Støre under minnemarkeringen I regjeringskvartalet etter terrorangrepet for 15 år siden.
3: Det var et angrep på grunnleggende verdier som landet vår bygget på. Menneskerettigheter, likeverd, likestilling, mangfold og toleranse. Nøye planlagt, en villet handling med utspring I høyre ekstreme holdninger.
2: Og tidligere I dag sa statsministeren også at terrorangrepet I Oslo og på Utøya ikke har vært en vekker og at oppgjøret med hat ikke har lyktes. Til Dagbladet sa han at algoritmene og favorisering av polariserende budskap har blitt forsterket. En drone har ikke avdekket høye temperaturer I brannsted I Krokstadelva I natt, det opplyser politiet. Området ikke trygt, det vil bli satt I gang sikkerhetsarbeid med gjerder for å sørge for at ingen tar seg inn på tomten, melder politiet videre. Erling Braut Haaland og Johannes Høstflot Klæbo blant investorene I en ny VM-tour I sjakk. Total Chess World Championship Tour blir en realitet I Budapest I november, skriver VG. Magnus Carlsen deltar I turneringen som kombinerer lynsjakk, hurtigsjakk og hurtig langsjakk. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: Her var det mørkt, sånn blinde mer av stangen øye lysbryderen.
1: Ja, det hører vel det du som er stum, sa mannen og spetter mer av i bakhøret med sisen de ikke stod på Østbanen mål og gåsegg. For det kaldere om vinter.

være ungkar den gangen, for da verre var det før det var den gang folk hadde hår i tida. Gikk med båtte både sommer og vinter. Gikk med sommer både båtter og vinter. Gikk med båtter både gitar og piano. Gikk med pølse både sender på ketchup. Gikk med brød på lov. Bare svakta vinter hele året. Og det var så mye småtegn.

0: kona har blitt fotballgæren. Altså hun maler sånne flagg I kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
1: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen. Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Er på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
3: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned, helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
7: Hos oss får du alt du trenger om VM. Ta VM-quizen da vel og vinn fast track til fotballfesten I Oslo på Ullevål og I Kongens gate.
6: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
8: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

Sommer er kveldsbad, nattbad og morgenbad. Og du kan også bade i 70-tallsfavorittene dine her på P9 Retro.

0: God onsdag, dette P9 Retro. Her får du siste nytt.
1: Mannen I 30-årene som siktet for vold mot en kvinne I Nydalen I Oslo I går fremstilles I dag I Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han siktet for grov kroppsskade mot kvinnen I 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Nå må alle eiendeler, klær og møbler som tapt I katastrofebrannen listes opp, og det ingen enkel oppgave. Over 100 boliger brant til grunn I Krokstadelva før helgen, minner og verdisaker med. Å få oversikt krever mye, sier konsernsjef I JBF Forsikring, Helge Dalen.
2: Ja, det kjempejobb. Og det jo vanskelig å huske hva du har. Personer som absolutt ikke hadde noen ting igjen, de må sette seg ned og tenke gjennom hva de har rom for rom og skrive det ned.
1: Norway Cup strammer nå inn etter episoden med en dommer under fjorårets turnering. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente at han handlet I nødverge. Nå har arrangørene gjort tiltak for å ikke havne I den samme situasjonen. Blant annet dommerne kvalitetssikret bedre enn tidligere, melder NTB. Varmerekorden I Europa kan bli slått denne uken. Den ble satt på Sicilia I august for 5 år siden med 48,8 grader. Nå pågår det en hetebølge I Sør-Europa. Meteorologisk institutt sier til VG at vi nærmer oss den europeiske rekorden, og at varmen ventes å toppe seg I morgen. Nyhetene de fikk du av Frida Ystebø.

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
3: Som medlem i huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne, på lag med deg.
4: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig Sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
5: Mer av det du elsker.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: BNI Retro.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
6: Det ble jo en ganske liten frokost.
7: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
6: Men det jo bare et par timer til lunsj.
7: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
6: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
7: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.

0: skal det nytes. Og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager.
1: Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129.
0: Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer.
1: For vi I Kiwi gir oss

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Det veggdyr I senga?
4: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
5: Ja, vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
6: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
7: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
8: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
9: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
10: Ja, hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
14: Formiddagen på PNI Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: hører på PN I Retro.
1: Og her nyhetene.
0: Riktig god ettermiddag.
2: 22. juli en dag fylt med mye følelser, savn og sorg. Det sier nestleder I Arbeiderpartiet, Tonje Brenna. Brenna selv en av de overlevende etter terrorangrepet på AUFs sommerleir for 15 år siden. 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept I angrepene I regjeringskvartalet og på Utøya.
3: Det en mørk og trist dag, samtidig som det også en fin dag, fordi mange velger å komme sammen og markere, huske de vi har mistet og finne felles mot og styrke I hverandre.
2: En bil fra Forsvaret var involvert I en dødsulykke I Pasvik I går, det skriver I Finnmark. To soldater fra Forsvaret frontkolliderte med en bil, og en ung lokal jente I den andre bilen døde I ulykken. De to soldatene ble skadet, men nå skrevet ut av sykehus. Årsaken til ulykken ikke kjent. Mannen I 30-årene som siktet for vold mot en kvinne I Nydalen I Oslo I går, fremstilles I dag I Oslo tingrett for varetektsfengsling, det melder NRK. Han siktet for grov kroppsskade mot kvinnen I 60-årene. Hun ble påført alvorlige hodeskader. Norway Cup kvalitetssikrer dommerne bedre enn før etter episoden med en dommer under fjorårets turnering, det melder NTB. En spansk mann ble tiltalt for vold mot dommeren, men senere frifunnet fordi retten mente han handlet I nødverge. Nyhetene, de fikk du av Frida Ystebø.

0: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skummende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
8: Mer av det du elsker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Formiddagen på P9 Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: Retro.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Alle fester har en slutt, og Scheidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%. Men du må slå til nå. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ukens fredagsfilm på Viaplay er You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
3: Nei, mamma, du.
6: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Formiddagen på P9 Retro presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten i Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker, flesteparten av dem barn og unge, ble drept i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte de etterlatte og overlevende.
2: Veldig mange har kommet i dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende, etterlatte som opplevde det ufattelige tapet, og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn i den smerten.
1: En mann i 20-årene døde i MC-ulykken i Sogndal på morgenen i dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. De pårørende varslet, og politiet har gjort undersøkelser på stedet, og de har snakket med vitner. Nødetatene ble varslet om en fiskebåt som var i ferd med å synke i Øygarden i ettermiddag. Det ble startet opp en redningsaksjon, og Vest politidistrikt opplyser at en annen båt var raskt på plass. Alle de 5 utenlandske fisketuristene som var ombord nå reddet over. De skal være våte og kalde, men ellers i god behold, og fiskebåten har nå sunket. Nå har Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda krevd over 1000 menneskeliv. Det viser en fersk oversikt fra Verdens helseorganisasjon. De aller fleste har skjedd i Kongo. I tillegg til de døde det bekreftet nesten 2500 smittetilfeller. Nyhetene fikk du av Marie Nyrud.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen. På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
3: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
4: Gutta!
5: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
6: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Formiddagen på P9 Retro presenteres av redningsvester fra Biltema.

0: Sandy er kaptein på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-free varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-free har klikk- og hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja.
3: Men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
7: Ja, men jeg svetter, vet du.
6: Hæ?
7: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
8: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.

skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Her på PNI Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
4: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren.
5: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der.
3: Ja, vi ses på K-pop!
6: Hei, du har nå kommet til pappas hjelpetelefon. For spørsmål om hva som ekte rock, Tast 1. For spørsmål om brygging av skikkelig IPA, tast 2. For spørsmål om inneklima, ventilasjon eller drenering, ring huseierne. De greiene der, de har ikke peiling på.
7: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
8: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
9: overs! Formiddagen på PNI Retro presenteres av kjølebokser fra Biltema.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Kriminalteknikere nå på plass I brandruinene I Krokstadelva, det melder NTB. Frem til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebranden startet. En mann har status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre var tydelig preget etter minnegudstjenesten I Oslo Domkirke. I dag det 15 år siden 77 mennesker ble drept I terrorangrepene I regjeringskvartalet og på Utøya. Og Støre sier det fortsatt veldig sterkt å møte etterlatte og overlevende.
3: Veldig mange har kommet I dag, og jeg møter jo igjen familie, pårørende etterlatte som opplevde det ufattelige tapet. Og jeg tror alle kan liksom forestille seg hvor tøft det men ingen kan egentlig sette seg helt inn I den smerten.
2: En mann I 20-årene døde I MC-ulykken I Sogndal på morgen I dag. Han ble fløyet med luftambulanse til sykehus der han ble erklært død, opplyser politiet. Donald Trump vil ha FIFA-president Gianni Infantino som den neste generalsekretæren I FN, det melder New York Times. Antonio Guterres går av ved årsskiftet, mens Infantino har toppjobben I FIFA ut 2027. Det ikke kjent om han interessert I FN-jobben. Han har ikke kommentert dette. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
1: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
7: Joker. Den gode naboen.
4: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: P9 Retro.
1: Hos Europris siste innspurt på sommersalg I gang med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. I tillegg til sommerprodukter til knallpriser har vi et stort utvalg snacks til bare en tier. Finn dine favoritter, fyll opp skuffer og skap og spar penger hos hele Norges sommerbutikk. Europris? Mer til overs.
2: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Ja, men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
1: Hei, hei. Du nå kommet til din beste venns hjelpetelefon. For å snakke om fotball, tast 1. For å mimre om gamle dager, tast 2. For spørsmål om skatt, husleiekontrakter eller depositum ved utleie. Det bare å glemme. Da må du ringe huseierne.
2: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
3: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
0: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Vianor.

0: God ettermiddag, dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt. Fram til nå har det vært for varmt og farlig å undersøke hvordan katastrofebranden I Krokstadelva startet, men I ettermiddag var kriminalteknikere på plass, melder NTB. I går ble det kjent at en mann har fått status som mistenkt. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrand, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter branden I Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Det her jo mennesker som allerede står I en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står I dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bomben I regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet I dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. En kunstig intelligensmodell skal på egen hånd ha hacket seg inn hos et annet KI-selskap forrige uke. For å gjøre dette måtte den først gjennomføre et dataangrep på seg selv for å få tilgang til internett, og målet skal ha vært å løse en testoppgave. En informatikkprofessor I Australia sier til nyhetsbyrået AFP at dette skremmende. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Maj-Linn. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei Sandy, kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
4: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se tax-fri.no. Tax-fri på 1, 2, 3.
5: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
6: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
8: Unnskyld?
9: Hva?
8: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
9: Det bare her å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
10: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Om 500 meter, ta til høyre.
13: Nei, det blir vel ikke helt
12: riktig. Sving inn på Burger King.
13: Hæ?
12: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
13: Ja, men altså, jeg skulle jo ikke helt annerledes.
12: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
13: Oh.
12: Burger King.
13: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
12: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
13: Ok, jeg gjør det.
14: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Geni Retro.
1: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Alle fester har en slutt, og Skeidars sommerfest avsluttes denne uken. Ikke gå glipp av opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Husk, hagesesongen har mange deilige dager igjen. Gjør dem enda bedre med opp til 60%, men du må slå til nå. Skeidar, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer hvordan høres barnefotball ut. Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Det er helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: Dette er P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 1, 2, 3.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hva det folk butse på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
6: Boots!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Hei, du nå kommet til mammas hjelpetelefon. For vedlikehold av surdeigstarter, tast 1. For vedlikehold av søskenforhold, tast 2. For vedlikehold av fasade, tak eller våtrom, ring huseierne. De kan det der.
10: Som medlem I huseierne får du byggtekniske råd, juridisk hjelp og gunstige rabatter. Huseierne på lag med deg.
11: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
12: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
11: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
13: Om 500 meter, ta til høyre.
14: Nei, det blir vel ikke helt
13: riktig. Sving inn på Burger King.
14: Hæ?
13: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
14: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
13: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
14: Oh.
13: Burger King.
14: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
13: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
14: Ok, jeg gjør det.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. IFS ulykkesforsikring. Hjelper mye.
19: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: ettermiddag. Dette P9 Retro.
1: Og her får du siste nytt. Politiet tror de vet hvor katastrofebrannen i Krokstadelva startet, men de fortsatt ikke sikre på brannårsaken. De har i dag avhørt personen som i går ble mistenkt i saken. Politiet vil så langt ikke si hva som kom fram der, men de sier de undersøker om brannen startet på grunn av uaktsomhet. I fjor manglet over 1 million nordmenn innboforsikring, ifølge en undersøkelse gjort av Storebrand, og det bekymringsfullt, sier skadedirektør Elin Spjelkavik. Etter brannen i Krokstadelva det 10 berørte husstander som står uten slik forsikring.
2: Det jo nettopp når ting borte at man oppdager hvor mye man hadde å miste. Dette jo mennesker som allerede står i en svært krevende situasjon og har mistet hjemme eller eiendelen sin, og så står de nå uten økonomisk trygghet.
1: Det norske folk står i dag sammen med alle de som mistet noen 22. juli for 15 år siden. 77 mennesker ble drept av bombene i regjeringskvartalet og skuddene på Utøya. Terrorangrepet blir markert over hele landet i dag, også av folk som ikke selv ble direkte berørt den gangen. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakeren i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
2: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
3: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
3: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
3: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: men farlig farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: Du, se på han der ute.
2: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
1: Det må vel I så fall være når han på...
3: Biltema!
4: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
5: Hva folk bukser på her, da?
6: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
6: De kan på!
5: Boots!
7: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
8: Tenk deg at... Å ligge med beina høyt... Hjelper litt. IFS ulykkesforsikring hjelper mye.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
9: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.

0: på P9 Retro hører du straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Kona har blitt fotballgæren, altså hun maler sånne flagg i kinna før kamp og greier. Den så jeg ikke komme.
3: Se ting komme! Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Carglass!
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man av den høytaleren?
4: Henrik, nå det sukkerspinn i knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

0: Riktig god ettermiddag, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Vi har ikke klart å kvitte oss med hatet som kostet så mange liv i terrorangrepene i regjeringskvartalet og på Utøya. Det advarte lederen av den nasjonale støttegruppa Merete Stamneshagen under minnemarkeringen på Utøya nå i ettermiddag. I dag det 15 år siden angrepene.
3: Tankegodset som tok livet av 77 mennesker finnes der fortsatt. Og det har fått mer grobunn. Det inspirerer til nye terrorhandlinger, og vi hører gjenklang av hatet fra stuerene talestoler.
2: Politiet oppretter undersøkelsessak etter at Olav Tufte døde brått mandag, det melder NRK. Han ble funnet bevisstløs på gården sin og fløyet til sykehus og ble bekreftet død 50 år gammel. Politiet sier det ikke mistanke om noe straffbart. I Bergen to personer siktet etter at et barn skal ha blitt bortført til utlandet. Advokaten til en av de siktede sier til Bergens Tidende at klienten ikke erkjenner skyld. Politiet har ikke bestemt seg for om de vil be om at de to skal varetektsfengsles. Ingen fotballspiller kommer til å koste mer enn Erling Braut Haaland i Premier League sitt populære fantasyspill for neste sesong. Spillmakerne i ferd med å offentliggjøre prisene på de ulike spillerne, og Haaland kommer til å koste 15,5 millioner. Og ifølge VG gjør det Haaland til den dyreste spilleren noen gang. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: The Gambler ble en av hans største låter, og han vant en Grammy for denne låta.
1: Månens artist på PN I retro Kenny Rogers.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, gå inn I Lyden av Norge-appen, og du kan vinne en middag for to til en verdi av 3000 kroner.
1: Du kan også sende sms med kodord PNI til 1904. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
2: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
3: Karglass! Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Ukens fredagsfilm på Viaplay You're Cordially Invited. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay. Ettermiddagen på P9 Retro presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

0: kveld. Dette P9 Retro.
1: Og her siste nytt.
2: Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
3: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
4: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå lettere å spre.
3: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store, store flertallet av nordmenn, de ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
4: Og det slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
3: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt få og ekstreme.
2: Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser Rikshospitalet i en pressemelding nå. Tufte døde i går, 50 år gammel. Det lite vann flere steder i Sør-Norge, og sparetiltak kan bli nødvendig dersom ikke det kommer mye regn i løpet av de neste ukene. Lite nedbør i vinter og en varm og tørr sommer så langt gjør at grunnvannstanden nå svært lav, det advarer NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat.

Det var en dag i august i fjor at bikkja fikk hetta og fulgte spor og kom ikke igjen for dagen etter makaløst eksemplar av en engelsk setter filmbikkje. Dårlig øre, men ganske hård et nese, han lukter pannekaker og sånn, kommer han med en gang, så har vi ikke deg. Da bikkja kom hjem til frokost den dagen var fatteren yr og hadde sug i magen, han satt der på trappa og pusset og syklet på mauseren og haglet av sallegryfla. Fin børste den mauseren. Løp meg fra 1934, gamle børster bommer mest, pleier fatteren å si. Så mutteren fikk nok med pakkesekken, og sønnen i huset lå og badet i bekken, men ble halv på land, nei, nærgelig far, ingen skal sluntre unna her i dag, sa den. Ut i skogen, gutten min, hopp i trærne, omklær, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, slik, der, her, halv trærne. Så jeg fikk mauseren og hagla av kragen, og sekk på ryggen og sekk på magen, og så bar en skogs i Guds fri natur for å skyte på røy og tiur. Eller en elg, en bæreplukker eller noe sånt nå. Fryseboksen skal fylles i år, sa fatteren. Men snart var bikkja over alle hauger, for oppe i åsen det gikk noen sauer, så fatteren og jeg gikk på egen hånd og skjøt på alt som så ut som det rørte på seg. Der strekk jeg opp, pekte i kratt, og fatteren skvatt som en støkk katte, og ut av lomma i fritidsdressen spratt en 7-62 Smith & Wesson. Røv, sa fatteren. Sølvrøv! Det skinner han helt hit. Og mange penger for det skinner der, sa fatteren. Det blir bra, den der lulu. Med mauser og hagle og smitt og vissen, sneiken seg frem på strømpelesten, like stille som ånd som går, da brølte den ut. Det er skudder i året, så brent den av! Og laudrøst og torv av sprut, og det singlet stygt i en glassrute, da var vi oppdaget sølvreven vår, det er jagget med den største jeg har skutt i år, sa fatteren. Største sølvre og folkvogn i lyft spesial, over deg med to føyforkaster og døde av. Så fatteren han mistet jaktlisensen, og ligger han i trening på svenske grensen, og ligger og skyter på svenske faen, og vil ha en hjemtland i Herredalen. Åh, jeg drar aldri på jakt noe mer, jeg bare sitter hjemme og ler, og tenker på den store gangen da fatteren skjøyt på folkevogna til lensmannen. P9 Retro.

0: RENI Retro.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer første premiepotten seg 800 millioner kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Da har vi sommerens TV-meny på Viaplay. Vi starter med skommende skjærgårdsfeber og til barna en Asia-inspirert Kung Fu Panda 4. Knallsterke helvetesuka serveres med en eventyrlig sandokan, dokkesesong 2 og ferske materialists. Velbekomme.
6: Mer av det du elsker.

0: Nå får du inntil 60% rabatt på utvalgte senger hos Nordbo 1. Hele 60% rabatt på bedre søvn. Besök oss I Elverum, Drammen, Kristiansand, Moss og Tønsberg. Nordbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Det blir rett, ass! Ut! Dommer! Dommer!
2: Ut! Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
3: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

Sommeren best på P9 Retro med kjølebag, kald drikke og isbiter, og ikke minst dine 70-talls favoritter.

0: God kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå får du nyhetene. Det store flertallet har ikke ekstreme holdninger, men motivene og ideologien bak terrorangrepet 22. juli ikke forsvunnet. Det sa Jens Stoltenberg på 15-årsmarkeringen i dag.
2: Det er farlig at denne type ekstreme holdninger, oppfordring til vold, får lov til å fortsette å leve der ute.
3: Stoltenberg, som selv var statsminister da terrorangrepet skjedde, påpeker at særlig sosiale medier noe helt annet nå enn de var for 15 år siden, og at slike holdninger nå lettere å spre.
2: Men samtidig så må vi hele tiden huske at det store flertallet av nordmenn, de ikke ekstreme. De tror på demokrati, de tror på frihet, de tror på fellesskap. Det så vi også denne sommeren med all fellesskap vi opplevde under fotball-VM.
3: Og det slike fellesskap vi må bruke og bygge videre på, mener Stoltenberg.
2: Og bekjempe de ekstreme holdningene som tross alt få og ekstreme.
1: Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud om utleie av hytter, leiligheter og hus til de rammede etter brannen i Krokstadelva. Boligtilbudene sendt videre til forsikringsselskapene og til NAV, sier kommunen. Personen som ble påkjørt i Grue i dag skal angivelig ha blitt rygget på og så kjørt over, det melder politiet. Personen var ved bevissthet, skadeomfanget uklart, skriver politiet.

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-free på 1, 2, 3.
2: Easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Pappa, du kjører litt for fort nå.
5: Ja, alle ligger vel litt over.
4: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
5: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
4: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Du hører på tidløse klassikere fra 70-tallet og mer.
1: Dette P9 Retro. If you hate me after all I say, I can't put it.

0: flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt I klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing I Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Riktig god kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her får du siste nytt.
2: Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder I AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han blant de nærmere 500 som overlevde.
3: Så jeg skulle gjerne sluppe I og snakke om 22. juli. Det det vondeste I livet mitt, og det å hele tiden rippe opp I det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det kanskje også det viktigste jeg gjør.
2: Det på tide å slippe løs sinne, som mange har undertrykket etter 22. juli-angrepet. Det sa lederen av den nasjonale støttegruppen, Merete Stamnes-Hagen, da hun talte på minnemarkeringen I dag.
4: Der vi I 2011 gikk I rosetog og snakket om å bekjempe ekstremisme med kjærlighet og solidaritet. Og der det ble vist et sterkt samhold med berørte I hele landet, nå tiden overmoden for å reise oss sammen igjen. Denne gangen uten roser, men med et felles ansvar og dugnad. Vi måste opp mot hatytringer, mot rasisme, mot hat mot skeive, mot fremmedfrykt, for solidaritet og et samfunn der vi alle like mye verdt.
2: I Grue I Innlandet ble en person I dag kjørt til Kongsvinger sykehus etter å ha blitt rygget på og kjørt over. Vedkommende var ved bevissthet, sier politiet, skadeomfanget uavklart.

0: Haaland som popstjerne? Den så jeg ikke komme.
1: Hurtigruta Carglass. Se ting komme. Bestill time hos Hurtigruta Carglass nå og få et verktøysett gratis. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Hurtigruta Carglass.
2: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
3: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
2: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: to make you change your mind.
1: Norges ferie, grill og svidde koteletter.
2: Det lyden av sommer og dine 70-tallsfavoritter her på P1 Retro.

0: tro.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk-og-hent-kassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
3: Visste du at tax-fri har klikk-og-hent? Se tax-free.no. Tax-free på 1, 2, 3.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi må ut! Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi

0: Her på PNI Retro blir det straks enda flere hits fra 70-tallet med mer.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Sa hun det?
3: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner. Og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt
4: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: kveld, dette P9 Retro.
1: Og nå blir du oppdatert på nyhetene. I Buskerud deltar nå båt fra brandvesenet og redningshelikopter I tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors I søket etter en savnet mann I vannet I Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytmadrass, og Røde Kors deltar også I søket med drone. Utenriksdepartementet fraråder reiser som ikke strengt nødvendig til Kuwait, Jordan og Bahrain. Det skjer etter at sikkerhetssituasjonen I disse landene vurderes som uforutsigbar. I Jemen har Houthi-militsen I dag sendt ut radiovarsel til sivile skip I Midtøsten. Det opplyser International Chamber of Shipping. Houthien har varslet blokade av Mandeb-stredet inn mot Rødehavet, og en blokade vil få store konsekvenser for all handel I verden. Enda flere må tørre å si fra når folk kommer med hat og ekstreme holdninger. Det sier avtroppende leder I AUF, Gaute Skjervø, som selv overlevde skuddene på Utøya. Han blant de nærmere 500 som overlevde.
2: Så jeg skulle gjerne sluppe og snakke om 22. juli. Det det vondeste I livet mitt, så det å hele tiden rippe opp I det, hele tiden skulle fortelle, det koster kjempemye. Men det kanskje også det viktigste jeg gjør.

0: Dette PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
0: Riktig god kveld.
2: Utenriksdepartementet melder I kveld at de nå fraråder reiser som ikke strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen I de tre landene vurderes som uforutsigbar, sier UD. Den iranske revolusjonsgarden truer med å ramme strømforsyningen til USAs allierte I Midtøsten dersom sivil iransk infrastruktur blir angrepet. Det melder det statlige nyhetsbyrået Tasnim. Trusselen kommer etter at USAs president Donald Trump truet med å angripe iranske broer og kraftverk dersom skip I Hormuz-strædet blir angrepet av Iran. EU-kommisjonen har godkjent Paramount Skydance oppkjøp av Warner Brothers Discovery. Betingelsen at Paramount avslutter sin europeiske distribusjonsavtale med Universal Pictures. Og Paramount har også forpliktet seg til ikke å samarbeide med visse konkurrenter I løpet av de kommende 10 årene. I USA møter oppkjøpet motstand, det melder Reuters. I Buskerud deltar båt fra brandvesen og redningshelikopter tillegg til store ressurser fra politi og Røde Kors I søk etter en savnet mann I vannet I Lier. Politiet melder at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Fotball, Lillestrøm Viking 2-1, Bodø Glimt HamKam 3-0.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her nyhetene.
2: I Telemark fire personer i kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning i båt i Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet i ambulanse til Oslo eller Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdatering etter søk i kveld etter en savnet mann i Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og redningshelikopter, i tillegg til Røde Kors, har søkt etter en savnet mann i vannet i Lier. Politiet meldte tidligere i kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. UD melder i kveld at de fraråder reiser som ikke strengt nødvendig til Jordan, Kuwait og Bahrain. Sikkerhetssituasjonen vurderes som uforutsigbar, sier UD. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar i andre kvartal. Det mer enn 20 milliarder mer enn i samme periode i fjor. Suksessen med Google Cloud har gjort Alphabet en stor vinner innen kunstig intelligens, men selskapets egne KI-satsinger har avtatt noe. Lanseringen av Gemini 3.5 Pro skulle vært i juni. Rivalene Microsoft og Amazon legger frem sine kvartalstall i neste uke.

0: God kveld, du hører på PNI Retro.
1: Og her siste nytt.
2: I Telemark fire personer I kveld alvorlig skadet etter mulig eksosforgiftning I båt I Bamble. Skadene skyldes mulig eksosforgiftning eller bensindamp, sier politiet, etter at båten deres fikk problemer. Alle ved bevissthet og fraktet I ambulanse til Oslo, melder Sør-Øst politidistrikt. Politiet har ikke kommet med oppdateringer etter søket I kveld etter savnet mann I Buskerud. Store ressurser fra politiet og båt fra brannvesen og helikopter, I tillegg til Røde Kors, har søkt etter savnet mann I vannet I Lier. Politiet meldte tidligere I kveld at noen har forsøkt å svømme etter barn på en flytemadrass. Det amerikanske energidepartementet melder I kveld at USA og Saudi-Arabia har undertegnet en atomavtale. Avtalen skal gjelde for 30 år, melder Wall Street Journal, og som en del av avtalen så vil amerikanske selskap få I oppdrag å bygge anlegg for anriking av uran I Saudi-Arabia dersom partene blir enige om at dette hensiktsmessig. Eier av Google, Alphabet, omsatte for 119 milliarder dollar I andre kvartal. Det mer enn 20 milliarder mer enn I samme periode I fjor. Tesla møtte ikke investorenes forventninger I andre kvartal. Kvartalsrapporten viste lavere fortjeneste enn ventet.

0: BBC Country Music Hall of Fame I 2013.
1: Kenny Rogers månedens artist på PNI Retro.
0: Når du hører en Kenny Rogers låt, kan du vinne en middag for to. Gå inn I Lyden av Norge-appen og meld deg på.
1: Du kan også sende sms PNI til 1904. In a bar in Toledo, across from